0: nka mi binu ahem kuro kuro binu benya asundie enti mpa cho enu no mpa info musum sen ombeti ma ye hu bibi anka di asunye ba okay
1: ame me di bi kan wa na chasa nya ye betume ya from the yenini peni na ntansum dream
0: okay
1: enti